Εξαιστία B. Sekarang juga buat ikutan acara gelegar Jalan Santai bareng-bareng 56 tahun dan lihat juara bersama Royal Bicycle Club. Biaya pendaftaran Rp35.000. Sudah termasuk kaos eksklusif.

Gigi yang hadir juga terima kasih banget barusan udah langgan ya. Mama Haji terima kasih. Hey, Mama Haji non anu di Raos atau itu anu acara mandi madu sana acara DTS. Langgamnya buat Bunda Imut, buat Mama Eli, buat Teh Eli, Teh Ratna, Teh Imas, Teh